Rivebeli a raghandni a punei tere, hezen a toi e cu buienco, chavdiri a vacatandana cu șerico, un de fegare ca meidani le bajaroche cu ridafani al guntawari bașuri a punei tere în jamin don, verjamalditina cu roșin heremi ușupandina bandura pin bakerina ca, obiveciuna ca, pișveciuna ca dobaria israele cu, bakerina ca do andamenji cu, unifede cu gardana ca, șuravie ca cu carnajile sa roșaco. Kovalatyan te daji dijin oko, men pekirin aka ko je anjame ko, peşve çune ko sra ile de nav da herime daji da kadına hole, o kaca ghi ko matrseyen ko, kafe deke lo valatyan o milkin wanji deke.